انوار حلقه جگی عوض میگه جناب اس پروگرام پہ پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے جو اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.

شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے.

یکی آواز میگه جناب اسپرگان به بیستی گیا سبی اور سبی سنی والو کی سیوا می ریڈیو ایس پی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.

قیادت کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ شہر طرح سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے فیرن ٹوین تک اور پر تک ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر آپ سبھی کے لیے براہ بار ہوتا ہے 0-3-2-5-6-5-6-6-6۔ چلیے اب کی بار یہ گانا کی اور ہے۔